0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.